0: Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni
1: radio novosti.
2: Ljubavi moja, te li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Direktor FBI-a Cash Patel stigao u Rusiju kako bi učestvovao u pregovorima. Prenose mediji. Tokom dva dana posjetit će Moskvu i Sankt Peterburga. Ovo je prva posjeta nekog šefa FBI-a Rusiji od 2013. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastao se u Baku sa kineskim ministrom spoljnih poslova Wang Yijem. Razgovarali su o odnosima sa Vašingtonom, krizi u Ukrajini i situaciji u vezi sa Iranom. Moskva objavila podatke o gubicima ukrajinskih snaga, borbe u toku na više pravaca u zoni specijalne vojne operacije, ruski projektili dronovi pogodili 4 ukrajinske toplane. Više podataka na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Slovačka neće učestvovati u novom kreditu Evropske unije za Ukrajinu ako to pitanje uopšte bude razmatrano, poruči danas premijer te zemlje Robert Fico. Marine Le Pen, liderka nacionalnog okupljanja i kandidatkinja za predsjedničke izbore u Francuskoj naredne godine, izjavila da će obustaviti ekonomsku pomoć Kijevu u roku od 6 mjeseci ukoliko postane predsjednica. Poljska razmatra uvođenje obaveznog vojnog roka kako bi ojačala svoje oružane snage, izjavila zamjenica ministra odbrane te zemlje Magdalena Sobkovjak-Čarnecka. A ruski predsjednik Vladimir Putin poručio da sajber pretnje u uslovima spoljne hibridne agresije dostižu novi nivo. On je istakao da Rusija sistematski i dosljedno razvija digitalnu infrastrukturu sopstvene ekonomije. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti čitajte 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na društvenim mrežama Viber i X. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Zoran Ergić i Branko Maksimović, u studiju Uroš Pobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik.